0: wafirimu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Onyame wa kan wo.
1: Yes.
0: Na odoye. Na odonema.
1: Yes.
0: Wo so yo mo mo shishye na ketiafo. Uyo nyame ba na shishye nyame a onyame betu aka.
1: Amen.
0: Emo wa ba mumbu. Ema ne nkofo bi kan ema bu wa ba mu da. Me pa cho bla bla sa Isaiah wa na bi. Konim Isaiah 43:1
2: Isaiah 43:1 Nafei.
0: Nafei.
2: Sadia Eurade. Eurade awo bowo.
0: Sadia Eurade awo bowo.
2: Jacob.
0: Jacob.
2: Na wanyu ne wo.
0: Na wanyu ne wo no.
2: Israel.
0: Israel.
2: Nunka.
0: Anka. Ko.
2: Nsuro.
0: Nsuro da. Wose wa same ka obi. Wose be nsuro. Uwo nyame a uwa te timi nsuro wai.
2: Na meje wo.
0: Na nyame so beje wo.
2: Ma bowdi na ma fro.
0: Onyame se obeju no wa bowdi no wa eden. Wa fro. Amen.
1: Amen.
0: Wase me no obeju.
1: Yes.
0: Wase me de mensuo. Yale ene mensuo. Ene kwase mensuo.
1: Yes.
0: Eka ne mensuo.
1: Hey.
0: De aka fa won ensuo.
1: Mm.
0: Obi se na wo chento. Mensuo.
2: Yes.
0: Obi se afiwe. Eto ensuo da. Anya no na bow. U bofo no se me de mensuo. Wo chifo no se me de
1: mensuo.
0: Na o ka ho. Ofa to aso e.
2: O sei.
0: Eh eh.
2: Na me na wo wo me.
0: Na ye ne onyame na e de ye wo no. Nyame na wo no. Se nye nyame a ka kwa ye ka amba fie. Enye nyame a ka yale e bo wa to asi, nka wuye. Enye nyame a ka hihye bi a wo hihye. Na ka wo de. Nya wo ye na ye yi.
2: Yes.
0: Ka wa wale na gum.
1: Yes.
0: Onyame ka wo ni
1: ti.
0: Anye juma.
1: Yes.
0: De atafo hihye anye den. Anye juma. Tu asuma me.
2: Verse 2 no.
0: Eh ho sey.
2: O sey.
0: O sey.
2: Se a u twa nso a.
0: Onyankopɔ se ye twa nso a.
2: Me ne wo na wo ho.
0: Ɔne ye na wo.
2: Na se refa asubɔntin
0: wo. Ɔne na se ye fa asubɔntin wo a. Ye fa ɔhaw ma. Ye fa nguasie ma. Ye fa hunyehia ma. Onyankopɔ se ye de.
2: Ɔne ye na wo.
0: Ko.
2: Se wo fa asubɔntin ma. Refa wo nkɔ.
0: Efa ye nkɔ da.
2: Se wo nam
0: so fu to bo ma. Yesha de kaka she se epudawi na yakofam na uni didia na nyame nka ho se apo obi tumi fam pie.
2: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Pesut etimi fam amoko amomba bi.
2: Yes.
0: Ti unyankopo se mensu una mo esu asubontima where the end found
1: times
0: na ban se bi ko na amomba nya obenyame no dorade no unyame ka no wona.
1: Amen.
0: Uti dodo urade no ben urade no onyame gine fi na hunye hie.
1: Amen.
0: Wo gine fi na ninguasie mu.
1: Yes.
0: Wo gine fi na manie mu.
1: Yes.
0: Wo gine fi kwadanda bi.
1: Hey.
0: Onyame beje wo.
1: Amen.
0: Onyame bede.
1: Obeje
0: wo. Obeje wo fi amanie mu.
1: Yes.
0: Unim ababo ye wo mu enye wo se onko na wo ahokye mu na men ye wo se onko anso na wo ninguasie mu se nipa bi wo ha ofa mu se wo. Nso esa so do iradi nti esa so ni mo iradi nti se na ho yenyo ni pa hu iradi akete de deja so iradi akete na ni gwasie so
1: yes
0: iradi akete na mani e
1: yes
0: etu hu enti susu compre susu kasa
1: yes
0: na fa wo ha nyina to iradi so
1: yes
0: susu kasa na fa wa mani e na to iradi so
1: yes
0: so fu koma me
2: o se
0: eh o se de
3: asempa fm
2: na sa wo na sa wo first bontim a
0: na wo first bontim a
2: Enfa
0: nko da.
2: Se wona mo jamu a.
0: Na wona mo jamu a.
2: Renhyo.
0: Renhyo.
2: Na o jamframa renhyo.
0: Afede jamframa ma ye da enhyo da. Eja eja e de kese no. Onyame sey ne.
1: Enhyo.
0: Unjindintia. Se o jidi a ka be sinyame be yamo.
1: Yes.
0: Shek me shaka bendego. Oma nfa jam.
1: Ya
0: fa ma nfa jam. Oma nfa jaba na.
1: Yes.
0: Ya fa ma nfa ja afro na e de mu.
1: Mm.
0: Omo ji ache kwa wuye omo mo a omo ji nyame di no omo wa yere
1: amen wu
0: amen
1: amen
0: sa dan ya ye wa mu dan ya ye wo mu sei ye ye wo dan mu na eja hye e hye wa ha ye ye wu o na omo mo ji amonte ni mo afa wa yere e che o nyankopo tumi
1: yes
0: when e che o nyankopo awo when e che o nyankopo ndi otumi ye de
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: e ji nyame di a me su
1: yes
0: una mo subo ntim a
1: o
0: ka wu Una usubonti wa yede
1: efa.
0: Una mwejama yewe yede esho. Timemo wabamumu.
1: Yes. Amen.
0: So fun pa chotu asuba me.
2: Verse 3 no.
0: Na wase day.
2: Na me eurade.
0: Na anu eurade.
2: Mene unyankopo.
0: Mene unyankopo.
2: Israel kunkruni.
0: Israel kunkruni no.
2: Ojefu anono.
0: Ojefu anono.
2: Meji asi me di mizri maye ayade amama wo
0: o di mizim aye ayade ayade amama ko
2: me de Ethiopia ne saba esi wo wanam
0: amen
1: amen
0: wadi nkofo bi besi wani ngwase anamu
1: yes
0: amanye bi eba na urade di nkofo bi si aka o ha bi eba na chese sa o ha na ntimi wo ntimi nti o nyame di nkofo bi besi anan
1: yes
0: amen
1: amen
0: obi timi ya na se nipa oyale ne yakwasa no obi a ofifia okwasa obi no numu akwu wo so amen
1: amen
0: o nyame betina se ofia amanye mu amanye bi afomo o nyame bere best self ntema wabamu buta kimbe nyame
1: yes
0: na sufirate na pechu
1: amen
0: nyame o kan yewu o jaye mu ma yatamfo da yatamfo nkasa o matimi enda ana ye timi hu yatamfo ne ye de ye sie chase
1: yes
0: ye nyame kan yewu ti ye besere
1: amen
0: ye sasiri bi mu
1: amen
0: besere
1: amen
0: ye sasiri bi
1: amen
0: se o nyame bia
1: yes
0: o suche tumi nyina ye o nyame bia o
1: ye mabia nyenye ye
0: tell your Jesus for o Jimmy za sana obeji wa fia
1: ngumu amen
0: mo wa babu mbuta
1: yes lord
0: atipi unyakopo
1: yes
0: na fera de na nene kasa fua na jua sorry bompae
1: jesus
0: bompae
1: bompae
0: kache rade
1: yes
0: ebadi amunyenya odi mintimi sani ngwase de
1: mini
0: mabie fi yali edie fi
1: yes
0: ekaye fi kwada nda ye fi urade chime
1: yes
0: ebadi pecho
1: amen
0: wana de no watu urade so a onyame aye de ahwe no na urade anjina fina mu ni kwase eje wo nyote nini eje wo nyame ndi eje wo osu nyame biala biala na mo osu wo na de wo nyae to se urade na medan no urade na me hwe nti ahun yeye obeyi me afima onyame bejo amen
1: amen
0: onyame bejo
3: 0595 715 5252 0595 715 5252
4: 0240 84 83 57 0240 84 83 57
0: And I'll bet you have a number 0556 1787 92 0556 1787 92 Nyamia
1: Asempa
0: FE ye wo kutuba bi down o wo ufi isawon na ba usi alajo janshi
1: yes
0: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ya sati anwu 630
1: 630
0: ni apo 830 so fo o sima yesu yesu ka ka kra chemi na ma dile ka kra na so ka ti bi chemi
1: o sima
0: yesu
1: o nyami sha o pa o nyami se e ma yesu na we ye e ye boshen semwa wode e man ne ma chese wona wode won ho beto ono erade so no chese suru eni ho suru no e de na e ni pa suru ade a e de e beko haa mu eh ade a e ye ta tayen yare e owu oseye eka e ye
0: nguase
1: en nguase sa de na onyame se e ma ye suru ade ntira wo ka chese e ma my isro esa wono ayede ye ho yato nsunti na onyame oma problem bia ebeba ne ba abrabob abrabom bia no eye ekwan a ofa so ede apija ne ma onyame ompese problem ebeto ne ba bia oma problem eye ntu ne ba bia na emum oma kwan e ma problem eba oma kwan obie kwan se ohaw el hanemra adentra enon kwane ekwan a wofa so edi pija ne ma
0: yes
1: problem et se akoda eyeko school na opese okonanim there is no way say teacher for ebetumi a promote e wabra won twere test enti wonyame ehu eye ensohwe no your how amani a yenem yenem nya se eye akwanya de ma yen se obefa so edi a promote yen edi akoye next level
0: sir
1: enti sa esuro biye ni hono mo adinta wakanya ho enti wakanya in the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 13 wakache se wahao ni amania biye ni hono mo
5: apa enipa
1: so wa ibi mada ena oma amania eburu enipa so ema ni maye soda na wahao ni amania biya ebeba sunom uwia wasansu e biye kwa edetongo se yebefe mojani enti opemeti problem no maneba senye beya obefa so edi esira ne ma the only way a onyame befa so edi a promote nipa wodi esira nipa ene se nipa ebedi wo hawo so wo hawo ebetu nipa enti obi bia na wogidi ni bia onko eyeso hwehwe mu no abre bia obetra faako if you want to be promoted in life dear then get ready say before you can be promoted no you need to write a test and not just writing you need to pass that test and sana onyame apomutu na eno ne sa yare na aba no eno ne sa eka na aba no eno ne sa eye nmugasie no onyame ehwe wo se ubedi su nkunim na wotumi afa so e de ahye wo nim onyam nyame shira baba
0: amen amen
3: amen
0: oti asem na wie nya na wake wo se social bi amba e kwan bi ye de enda
3: emwe
0: social bi ba onyame sisi wo
3: yes
0: or pe kwan fofro bi ama wa fa so enti ma sa ne a wo fa mu na ema mbu wa ba mu
3: yes
0: na e kase ti nya
3: yes
0: make a sentence. Se oyo mo omo hwehwe na kitiafo.
3: Yes.
0: Wow. Eti so hwehwe nyame onyame betwa.
3: Amen.
0: Amania e ufa mu enyi we ne beku. Ne ankofo bi kai enyi we ne bede.
3: Yes.
0: Enyi we ene bebrawase. Ne mpo se brawase pa sori gina wona so na onyame bechu.
3: Amen.
0: So fu ima ka bibi cheme.
3: Amen.
0: Amen.
3: Nyame ka kakra ne se. Senso shamba nkuni mdi ndiye chirema. Se uko skunuwa nye zamsensu ya unko
4: wenye. Asempa F.E.M.

0: tin me ma ye nsuro na ye bedi nkunim ti so ba wako awo so obeti ya wo bebre na sakola no so tofema be hu na nija kanu ti bible se me ma ye nsuro ye bedi nkunim e wo yesu kristo di mu amen
1: amen when we suffer so akabibi o wo si oba wako awo so wo tinka wo ti oya na so wo wi a na nija ede apa sana abrapoti e ya fru esane edu ba bi abrapo ne be dia ma di ba edu ba bi ni pa be ka asem a ya so edu ba bi obi twa twa to so a wonni mo hwe na so me ma wa ba mu buta
0: yes
1: waji onyakopoti
0: amen
1: onyame be ji wo
0: amen
1: na onyame be ma wo bo watafo wo sa ah na nya asimasi we ana bibi atwam na okwa wo yenye omo na fe mo be patu abe aba mo che omo ba men pa mo mo da mmu se onyankopon na wo som no wo suche mo nyankopon
0: amen
1: amen enti amane bi afom bi ala twebe onyame na onyame be de
0: o be ji wo
1: amen so fo afane pa cho ka bibi cheme onyame so be de
2: nyame so
1: kan wo
2: amen
1: amen
2: papa nyame isla
0: amen
2: ene asam ne se mi nsulo amen
0: amen
2: ye kristofo na
3: asempa fm
2: kasem yensula e yensem bebre e kristofo na nowadays ye suno e kristofo e suno we mu pa
1: so
2: enti in the bible me yet yes yensem yensulo
1: ma yensulo
2: ne ba yensulo amane ne ba yensulo enti emre bedu ya david kwako oba ye no ni ya best jese ya mo best sen echi nyina na what one man is slow aton so aton so no okon nko to dwan no obusa yakobon se nti sa nko fu ekura se me to ma me ti ma me sa be kan ma na bible se yakobon ka chen se me slow ti no na won sa be kan ye o be fa kon nti se ye di sa o we shi emu a ye be hun se yakobon ti ase na ye yi ehun ne ne slow ne free ma yakobon e wo ho no ma o be ji amen
0: amen
1: o si david e kwa ko okoba ye no na ya befa na japade nyina ya befa na yile ene ne mba na mo David arowo ne hu e de e kan na afi ne nko fokwa na oni omo na mpo no na afi wa be yo mutamfo fe ne onyako David kon ko tudwen e bi se urade e ni asi urade me nko fo a mo be twa mi mo be sunsua mi mo be fa me japade mo be fa mi mai mo be fa mi yile se me tioma me tioma na David urade ka che David se ko na bet you a japati. Eti amania everyone sano. Emembu abam na chase se o enyashi. Sorry jo. Na fura dis urade.
0: Yes.
1: Where ya media? Na so bi din be ye.
0: Yes.
1: Where ya media?
0: Yes.
1: Obi din ani ade.
0: Yes.
1: Where ya media obi sano. Urade sano mame. Urade jemame. Urade kame ho. Unyame bejo.
0: Amen.
1: Unyame bejo.
0: Amen.
1: David ti omo no, wo to omo no gin na japade.
2: Yes.
1: Anyi me ba be pompa ye.
2: Yes.
1: Obi biala wa ji wa de. Obi biala.
3: Asempa FM.
1: Omo bu unyame so. Soli gina. Na tiamu, na shufelade na unyame betie wo.
2: Yes.
1: Na unyame betani ne ye wo de na ye.
0: Amen.
1: Emo wa ba mu muda. Se me de edu ba bia na me transidi na me hwe ne unyame. Eyama ne ma. Na a Kenya mi jidie.
0: Yes.
1: Na ida a Kenya mi jidie. It tase wanka say atase.
0: Yes.
1: Na wa kaka utrim.
0: Yeah.
1: Baby ana u free. Baby ana u share.
0: Yes.
1: Abrabo bi ana wo. Na sisa ya bi aye da ba wo.
0: Yes Lord.
1: Ube hu nyakopon. Utrim ye. Wa u tase u kai baby bi a u fia. Ekura bi ase ana u share.
0: Yes.
1: Na bi aka akran ko ho. Kane ampon ye de ni wo.
0: Yes.
1: Na swa na unyame asan. Unyame amba wa ba krom. Omo awon yon fi akura baaye no chafo bebre wo bebre sanko mo klase
0: yes
1: and now kwache bebre omo wa na ese be ya ro wo
0: ya ro
1: na so nyame hu mo bo asha so
0: afa
1: won ba be sitisem ya un kan ni nyame abei
0: hu
1: se nyame kan
0: oh
1: un ta se ngini asa sa nyame ya na me be me hotu nsi wangume ni mas
0: yes
1: ntenye nsohwe we ne be e be se
0: kume
1: amane we ne be gume be kume eya nya jidie na ka bibi kra e ka che o kra so kra kwamne ababa mi wo mu onyame ka mi hunti e ma se da
0: yes
1: e be ko
2: amen
1: amani ami fe be ko
0: retwam
1: yes why dey yes o ye kronfo yeso ye drama boni yeso ye so instanu ni yeso ye anroba yeso ye ye fan ye shi bla e man bu wa bamu da nemo jani awu ye no na sugu urade se urade ablabo mi wo mi de mi pe humi mobo na jimi fisa mani mu humo ba na jimi fi anigwa se ablabo mu onyame be yo tiefo so be de
0: be je o
1: amen
0: amen
1: onyame o kan ye hu mi ni se o kan ye hu ti
0: amen
1: o ma ya bamu mu da
0: ya
1: ba be pop
0: yes
1: sister baby awo bi asole ji na so na bompa ye ni bi e ma ni e ufa mu na ma yesa win sister adwindwin ti kramen timi ye da e mompa ye obi fo ase so for me timi mompa yo sister me sole me dana me sole a me tra sister me sister sole pompa ye bla pompa ye
4: 0595 715252 0595 715252
1: 0240 84 84 83 57 0240 84 83 57 and I'll bet you have phone number 0556 17 87 92 0556 17 87 92 yawa da ebay ye wo kutuba bi down owo ufi isanwo na ba usi alajo janshi
0: yes
1: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi ko afre ya sati anwe
0: 630
1: ni apo 830 ye nya magic o nya magic obi so fra wa na ope opesa o hye ne kom se nyame ama kwan a utimi hye kom se nyame anka nche se me ka bibi nche wa me nyo trofo ana me nya magic
0: yes
1: e chi onyankopon de ne pema me or did Obiumani no be my snow chemis and make a sencho and send a made a mecca?
0: Yes,
1: me a sabia, me pet your permanency, neighbor chatro debbie. Now me chat a trotcher when I dream, me chat trotcher and mlimu. Now Babana and Cra, menu ye.
0: Yes,
1: and I know that.
0: Sa,
1: when your man chance, sir,
0: Debbie,
1: see a kind of crap.
0: Yes, be dear chi. Amen.
1: No credit but chain your coin. Ukraine na beche. Tu yon kwa fo onyame beche akrama ono.
0: Yes.
1: Nye u dede na abeye no. Ene nye ntietem na ebeye no. Na mo se
3: ebo.
1: Nye ni nyame akasa, ni nyame ache na kwen. Nyame ache ni ono pe. Ono ne che onyame sompa. Hallelujah.
0: Amen.
1: Baba bompa.
0: Yes.
1: Asempa na uti. Sese nyame ayadom. Ye nya ba bi ewo kutuba bi. Ah, edu yawa de nyumle biala. Ya bompa ye, e jidi fo jina wa ya bompa ye gidigidigidi. Ya sati e nyumle 6:30, ni apon 8:30 pepepepe. Ya bompa ye, e yi nyami mefim po chium. Oma ywa huwa domo so, yale domo so, oma anwache, amanye, adi biele da wso no. Udiya pra, niye ni unkambu, niye suferate na unyami biti yo.
0: Amen.
1: Minimisa uba, niye hao no, unyami ma unfanku biye. Adi suwe biele suwe bi no. So tu anamu eba baby aye wona e kan se samane no ye de won samfa ko
0: yes
1: won samfa ko ji se o ba se o ba hwa de keke nemo tu anamu se o ba betie nyame san na ba ba hwe o ba betie nyame san chen a o ba ba hwe onyakopon san chen ne se onyame kwai ofa so ji ne mafia mane ma onyame so be ye o de aye de
0: amao
1: enti nyame adon every yawa de bia yawa de bia taze biala ye jina kutubabi abavana down ubawa udu kutubabi abavana down ofrenya ebeche ubebi awo hallelujah
0: amen
1: and abavana down wana uba ube sit down oaye four junction sa four junction su jina ope asole na uho fibu uho wana ye jina ye bompaye sa amen
0: amen
1: blani ye mompaye kwa ni de wa fresa au debi ya sofu meba debi ya sese bra tuanamona bra so tu anamo a e ben sisan ya wo abrabu hallelujah
0: amen
1: so funness
5: papa
1: for facebook like I normal na children anamo muti
5: ye twimi live e wo facebook papa kwame owusu e bia na otika
3: asempa fm
5: e brasu se wisi wunya nanka woni ye bompa ye akonya no ho fa wo phone ne ko facebook ne type papa kwame owusu papa kwame owusu
0: yes
5: obehu se asempa fm Unyame asofu wati hona yade unyame asem ema unyame ma. Follow page no, ne like, ne share, fa upreya request etu o. Yebinya bre e jina so na ya bompaye ama o. Papa Kwame Owusu, You stream live, Papa Kwame Owusu. Onyame nhyira nyame ma. Amen.
0: Amen.
1: Ebaba bompa ye. Amen.
0: Amen.
1: Anyumire wow wow ho yehia mun blame si de bia me kase amen da wo. Me de me nim nyame nya wo empa bom. Enti na de bia me begya me se men da na mo bo ye den bompa ye. O bompa ya ne akuti an e begyane. O bompa ya mane na wo nam no be firi mu. O bompa ya ne yaka ehuntam yaka ehuntam. Sa mane we na embra wo sunu. Onyame bechi wo fisa mane ni. Ni na ye empa bom. Ni na ye de empa bom. Empa bom no aye ti se sir, unu unia anano uku anano yile ekasa. E womuse uku dia anano unia bi anawa busheni bi. One ne kasa uka uka bi. Enti unu. Nansu yansu yenyakupono. Ukasa ukasa bi. Amen.
0: Amen.
1: So kasa na unti ya obeti na chuo ewa daya sumu. Enti debiara solena bopaye. Nyambre ewa nyamia samu ne sia. Nyambre ewa nyamia samu fa Bible na kinka Jesus. Sia nyamia samu. Faye fun etuo na popae na unyami bitio.
5: Amen.
1: Fise, me de do baby a me de me hu bet ya dance di o. Me me kai kura bi as bi pa na me ye de me sha. Na nyami ahu me mobo. Na odimi abedu odimi abedu sisia. Odimi abedu a na chese nyami ade.
0: Oye bi.
3: Start the bar FM.
1: Ya ofo mu unyami betin as sound.
0: Yes.
1: Nyami be de obetin as. Fisoi tumikaza, esimwa siwe menene na shabla abuwa siyansu wakune ni mwenja. Uni mpaye bia ne mami anane papa bi boyo. Obi mpaya, ana obi yye di odino. Ejia, ne mami bi, anane papa bi, eni onyanko pa pambia, no mwo. Eni nyamede kaye, na odi shade sa unipano. Na onso abusuan uwo munu, mpaye be na mwbo. Apambe na uni nyame, omuni abusuan, nyame ni abusuan wo. Apambe na papa, eni nyame wo. Apambe na onu mame, o mame, eni nyankupon wo. A wo soli a wo mwompaye. Na wo bompaye na wo se, wa bompaye a wo mwche. O biye di niye fwa tuwa, a bompaye sa wo nyan wo mfaso. Na so ni mai di wo, mba yede, edi yedi wo. Mba nyaso mfaso. E nyumle we se, oba soli a jan wo naso. No a bompaye no a so grade soa. O nyami beti yo, no be yu wefi saman yenu.
5: Amen.
1: Be yu wefi yali yenu.
0: Amen.
1: Be yu wefi yenu wa se.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Be bri obon sandi yali atomso. Be bri. Uhuma wali obon sandi atomso. Be kwa da. Be da na ye wane panye. Be kwa da obeda no odidi. Be kwa da obeda na chese. O ni obita. Ni na chese. Ni ebe kwa su o wabrabo.
5: Jesus.
1: Men chansi ye so wedye. Ana unim diye. En kofubi esha se. San kofuna. En udidi meya. En a ososum da yebone. No mwa san kofuna. Swale anatom. Eba be kwa tiyaw. Brahma mobin that down. No saw shamble. Memma obin that down. No saw we japatie. We japatie. Memo bin sen. Amen.
0: Amen.
1: And me way, your baba bompae.
0: Yes.
1: Yenin ame baba bompae.
0: Yes.
1: Amania ye from nyan wasia ye from. Yen yan pe. Yen pe. Yen pe da.
5: Debi.
1: It's any me. Pejan hon. Nakache ba se ratu mopo.
3: Ratu mopo.
1: Na
0: je fiamani emo.
1: Amen.
0: Amen.

0: Jesus name. Amen.
1: Amen.
0: Ye kwaso abopae.
1: Yes.
0: Ye kache obade se. Enfuso bi obi ye ye.
1: Yes.
0: Amo bi di yaya to. Enfuso bi obi ye. Obi ati na twa fini se. Enfuso bi obi ye. Obi gina wale fini.
1: Yes.
0: Ye kache obade se.
1: Amen.
0: Sanfo so no. Obade ji

0: tiawape ye mon pae mape fun ye ka ti urade so bi biala onyem na na water ma so na nkofu bi akase sa a water mo e de ne be ko wu mu
1: asempa fm.

proud say be kai wudi na kola keto akra e wo fie wetumi abo wudi munye bibi na mudi kai enum munye bibi munye bibi ye wo jidie wo mumu munye bibi o na mudi kai enum mina meda su da na mebo asamo aja wa hwe ye kro ne be ma do said eh asamo aja hu adwuma na enye sa o odo ne bruso

0: adiafo no omo mo hwee social media so no eh obu obo kase ye ho afɛ obu so aka kase ye ho nya fɛ
1: ehe we de wo bua ni yi to minim sa won ne me
0: o dabi ah o se se yo kama se die dabi ye twan sam ne so entia wo wi mensin ye wo wase north region and ye dre no ye siri pa benya wo ne fri yade ama me ne wan san so yade kro ya ne sai mu nte no wo panyi ba kwa gwa ben e wo mranim adwumadie mu ya tese one de o ye ankran.